kotia motema na makamu na nzoto. Kotia motema na makamu na nzoto eso me makufa. Ne kotia motema na makamu na molimo eso pesa bomo ipe kimia. Motema na yu eza wabi. Mitala. Kosambela na kobongo na motema eza makamu mibale. Kokende ke glis. Esko bongo na kanda lo kuto tiki na note. Mago sambela kamazo wi grad, evangeliste, diakre moyembi. Ne nano tiki kanda te, tiki lo kutate, ozolo katile lo. Bongo la motema.